0: 기 매도 뛰기 따와 꾸인기 카와 야기 방조
1: 대달에 양념 가오니 내디네 토르웨 시리 긍첩 세마리
2: 신도 남링게 공감사 키라네 단다 생구초야티니 동양룽팅 인진지접리 공기 벽에 트남토 차진 구지 슈위에 시리 긍첩 세마리 센시 ngathen dil chen zo jong shu ken bim cha chen yin tiring gi le chen na kuibe na ba linge chor ro phen jong la sa thong gir ki de lu na kar la me kyun chen pa am du la gi la me kor lin wa ngob ju tu lang lang na war je pa a ji la me nam dar shi kuib de gu ji shu gin be na ba linge chue thu lhe lu nga se jong nang gyu ro ge su shu Tia amdula ni dulung tsurbu kwenbyen dabgi nagar chongzu sonamba shi yinpa maasi. Nagar chongzu

0: 니달 토나 나고 봐.
1: 그 남향 제미롱와
0: 디기기 자월 큐로.
2: 최딘타 디탕.
3: 최딘타 디탕.
4: 승리계 공감사. 다들 인제네 생구 초비를 전디니 중앙 농진 인진 지급리고 벽에 농진기 최대타 대단시비를 전디니 나네 텐디를 전좀디 단년 준수 개미마 자수이 디르글즈나 쿠베 모투네 균댕기 하나즈 소외 날이야 이섬나 괴비 텐다카지 지배신 쇼인라
5: Mwele shuwa nang tuyo di kare se na nga na zuyo kala nyu nyu se ne siya kamdo mintu wei gyum zin kare na se di yin la. Ta tinggab ya mi mangbu shi gi soku kamdo dong yang chi du, tuyo yun ya kala liya cun zin mangbu deng kwa shi. Yine mi ka ji gi kala di chueb haja nyu nyu yin ni soku kamdo zao nin zhugu me zang. Lo ma de war men ga du chin si, tak zi chi gab ta su tuyo di che di yin na shir me gi pung zi ngo gu yin ba gu kwa shi. 타원이야 컨트리시레 셰르메 풍승고고스와타 텔르느바 카르다 카르지타 당내시 쥐터브지 카르유메 샴리아 쇼긴 당부디 셰르메 풍승고고스와 카레스나 셰르메 풍즈세야디 갸겔이야 이다오스우세야디르라 다티 미수부난기 셰르메 사크튠기 직구즈신두잠바 저균난기 군중아자 처분난도 계제 누분든 주치제 창아디 땜부유알이야 송진시빈 겐코고여신 Da sherme gi pungzin guo gu gi suburya sherme pungzi gi nubu tuandu mi ju para changar di chedoron zhuya ta sherme gi celin giwe sherme pungzi saag tuan che che changar towa ta sherme pungzi towe kur yun nyanbaji chan zhuwa shi. Da sherme gi pungzin guo gu gi tongme tu gi neda ngwe se tuyaba tigas min do la. Da yine tu zu rinpo songbi na jik choko camli ya xa gyakbo cha ya ta ane chak zi gyun tian min ba. Chakshi ton zhoya, nye dup tan lu shu nyam zhoya. Subuyu gi bakwa nabu chabu la sobi netun yung du la. Rikji kiawaan gi subuyu cech ka jik to ne, sherme pungzun guo gu gi nyinga denpa setun chibi gup toksun chirgi na guay chen gu shu xa. Becha xa bi na ngana zo geba shi gi geba bom ce liya limi gubju tan pyome gi geba bom ce liya limi gyaju kianga yinbi na chukwa gyabu yinba liya ngunzi chen jing du la. Da qinggung wo dan ta gnen xin jingbi gyeb gi bak bei gi do di na bu cha bi ne ti ni ya xier me gi phong zeng guo gun gi ji bei zun jing gi nguan da de ji xia la ni bu ti xier me phong zeng guo gu li ya ne bu ka ka de yu le sen xier me phong zeng guo gu ni jun du jin bu nge yu gi ni ri ni bu ta sam siu gi nian ce ta gnen xin su bu ji ze ce le gi wa ta xia jia bu yin bi ne bi lu to du tong ma wo xi shi Tiye changar ki netun chung siba ma se tando ya lu yung rin xin ki jik nying zip sarji di chung zhuya ta. Sha jia bu ta, xer me pung zin guo gu ni pin zun gyu dan zhe bun zhuwa shi. Xen ya xer me pung zin guo gu ki lu yung kam di tang liya shu kin ti ba zo xam se da ri xa la. Ji ne ka re se na jim bunga yur ki ne po ya. Kye di ya xer me ki pung zin guo gu chung bi na lu pung ki Sherme chakpun liya dada danchi, sherme pungzi gyunche mibar saktun chibar gyundi danchi, tar ya jimba nga yug ne pungdu la. Nibadi, nying dan lebe chakzi ne rinxia la. Da sherme gi pungzi ngwa gu gi, chochim wangzi ngu gu liya shukin tepzi, nying gi parzi chengyos zhuwa ta. Parzi chungu, jik nuebar ngwebe chorgen chechadu dungu yudu, tedar tuzu rinpu chimbi na chakzi topa chan zhungdu la. Sherme pungzin guo gu gi tando ya parza chikgur gi jik chakdi yuwa ta tagnan xin ninkam ta chakzi ne yuwa ki nyinga di chan rungdu la. Xin chimbi gi ci zhen. Sherme pungzin guo gu gi mi subyu den gi ci zi jizab chi adi chukbu ta. Subyu gi jizi chir sungwa ta xa gyakbu cha bi nyinga di chan rungu yudu zamba. An jik shekzi lhangma yin ni chimbi na li ya tadung song jo che che. Jyugtari ya, chimbi gi cijan liyan yun rungdo la. Da sumbadi, sherme pungzun guo gu chidar jeje lekju che ure sana, tongme tuyu gi sherme pungzun guo gu ni cunzi che tuba ma se cha gi yung tuba xin du zamba, nga zamne judob che bi na pinu sambu tuyung gizhi la. Da jine xa gamda dong ya, Shermin Pongzi Zawa Nen Likju Chegu Nyangbi Na Subyu Jizeliya Cunzi Nenbu Chegu Bata Sha Gyabu Yimbi Na Sha Gamdu Dungyu Nyuri Gyungyo Na Gugila Nyine Sadungi Kumshi Yabu Gyungyo Na Gugin Da Jinze Da Chushib La Soba Tenju Mawai Sarigi Cha Nangi Ngarja Di Torunju Duzamba Tui Gyundu Ne Jik Zubi Renshingin Juri Gyumadinze Mangzam Chegu Bata Shekzi Mawai Sarig Nyungzam Chegu Gila 당내신 공아타냐샤 세미지소 뷰리 찌가른 비서리기 창아르기 추제 균대젠도 송진투비 티지 망잠 최난의 야군도라 학바르도 겐괴응은의 주비는 뷰리 찌가른 된 비서리 망잠 최비는 샤네디 망도 주와 편도 유바타 샤네 뉴위 네미보바 응원고 두부도라 탄도야 타마타 아라디 제나구도라 도규 티니기 직 셰르메기 풍지 응고고기 닝가 티웨 양체로 정도라 셰던도 규규 체체 안주 수부기 샤네디야 피엡치고기라 다샤네세야디 셰르메 풍지리야 소르긴 디르위 하자 켄간체위 풍주기 왕즈부 신디 잠바 규규 체비네 수부딘기 샤네디 야망도 피제 티가라 창알 피주지지 토르동 두근도라 디당기 수부지제디 송진 투제 샤갸부차리 양원고 두근도 제자야 사고르는 용타리야 까마갸다 응업주지제 요분조 유치하다 야면의 주제기업이야 야면의 강고르 심부속의 종다라 테무니니 숨바자나 구기라 신 고용의 급수 멤버디나디 케침버샤 다 초의 굶시 균의 릭주디 용미투버타 야면의 수부지제디 직 체렌기의 미조기 칠레 멤비기 제보월라 시르민 풍승고구 주톱나는 야부도 비샤샤비나 진봉의 유기 통면 내다 템부소 인비는 멤빈 줍치월라 면주나고버타 초의 굶시다 송지제제 주톱나비는 편제 티웨양 야부튼기도라 Shamlishuwaagi nangdun kaa nyibati kareesi na da ngana zi subi naliya cha karbu chabi dada kaa ngas che shuwaadi yin. Da shung lam tendu langgor taa mitso mangbu yubi na jokyu kaagjin lam gadi nga sibu nandara ngana zi subi nangi cha di karbu chabi na cha yungi nyu zi tedu chinji. Lupungi cha she kengrung taa tenu zoro cha kurgyu matu para cha dan solung gumbi nedun tenje yung sikirila. 지카레스나 차 가부 차비기 규진 중국 수리 체리 롭체 컨트리 지역 민간기 샘네 생간이비 무남 멤버 류방기 차 가부 체주티 추이 시구르 빼샤시 这些 나와디 당외비지 망부 쇼르위 추법 칸 첨비나 티 나로기 쇼르무지 망도 첨바미야나 뇽도 첨비나 포베난기 시르구기 카르제디 체르친지 츠느젠도 요주고시 좀제테단 자와라 처규르 첨비나 처부 마부 입규르 타 줍디 차립 중의 카자 망도 조야 당내시 차규 체위 지가르기 줍지 차시디 마르 조야 척지 체드론 조야 신 류비난기 추주집 민당와 조참에 차디 카부차 주고시 다차 카부차비